oya kai mo bo o plong ma sin ya bi para thang ke bo nu nu nai chang no ya kha